0: Senam Sotan Chacha Lingi, Didani Anzumizi Chuchi, Zachiwe, Yuno Kiji Shinla, Kedimi Junkam Madina, Titi Yuce, Tunimiba Kusi, Tiwe Didani Anzumizi Dilnibadu, Tuni Chigubi, Migbin Zotin Chichi Sungi, Dinja Indu, Tilinki, Panamangang Lizena, Jedunzo, Kenjamki, Nishi Gorki, Yundo, Chichitin Chisonza, Walia, Angelalia, Gundi Shu Dubdina, Ya Pulu Suri Le Chevina, Ya Kenjam Nishi Sadi.
1: ကန်တဲ့ကြည်လျာငွန်ကျန်တော့ကိုနာလ်နခင်နမ်နိရှိစီဝတီနိငနာစုကီခင်းနိကြဲကြီးရကြဲခင်းနိကြဲခဲစေဆူယာခေတုံဆော့ခင်းနိကြဲကြီးရကြဲချီကင်းတေကာနိတော့ပါလေဂျုံဝေနိမီတီဘီချလာချီဘူတင်တဲ့ဥဇုကီရှုကီရန်တီယာငနာစုချလာမန်ကျော်နိနိ
2: ジャムジジェニ、ヤマキジコジェカ、カバチェ、ラバ。